0: Vistin a bohçaya, öhöp! Boş, derin mobilyatı bohçayet heyn. Deher elveri destekevi. Avaş layki ve veca aksesuaratın nafmalı, babatın razandını avantajda. Hama dekorat çınna. Dekoratın nafmalı, dressing room, o hemiji defhazu huziyinde. Aha, kada sadaf silip jbiramın açı. Sadaf silip jya taybeta duşako ve duşako balivk. Jbrandın nayabın sadaf. Bu sakhlam yöleşete u khawako kil. Deve cabın ve. Seradona peşangiyet mepken el havleri ve selimaniye duhuki. Wallah aferin sadaf.
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك تايوانديه بجماري بكن 0705 225 47 74